0: Han Herman og Soda i morgen NRK P1 Østfold. Hvor vi i dag har jakta deg som alltid har en jobb som må forklares. Altså du sier hva du jobber med, så blir folk sånn, hæ?
1: Ja, hæ? Nå har vi litt sånn problem med telefonsystemet. Vet ikke, Geir Helge, kan du høre oss her nå, eller?
2: Det kan jeg.
1: Ja, litt rande skral inne har vi her akkurat nå. Men to sekunder, Beate. Jeg må bare flytte på litt annet ting. Geir Helge, vi jakter en som alltid må forklare hva jobben er. Hva jobber du som?
2: Systemingeniør.
1: Systemingeniør, ja. Hva går det ut på?
2: En samlebetegnelse som kan være ganske mye. Ofte så er det en som har ansvar for en helhet når et produkt skal leveres eller utvikles.
1: Ja.
0: Men fortsatt komplisert.
1: Fortsatt komplisert. Hva slags produkter er det man da lager? Er det noe håndfast man jobber med, eller?
2: I mitt tilfelle så jobber jeg i forsvarsindustri med forsvarsprodukter.
1: Oi.
0: Så jeg kan kanskje ikke si så mye uansett.
1: Hva er det hemmeligste oppdraget du har jobbet med denne uka her?
2: Ja, nå er denne uka her nok så kort. Oppdrag i seg selv er ikke nødvendigvis veldig hemmelig, men der er informasjon om hva man gjør som man ikke skal snakke så veldig høyt om. Ja, det er det.
1: Ja. Hvor ofte må du forklare hva du driver med egentlig?
2: For de som er nysgjerrig nok til at de spør, så er det ganske ofte, men de fleste vil vel egentlig bare trekke på skuldrene så fort de hører til.
1: Livet som systemingeniør, Geir Helge Sandsmark. Da blir du dagens vinner. Du får 3 skrapelodd i potten. Kanskje kan du gå med tidlig pensjon hvis du har virkelig flaks.
2: Ja, vi får se hva skrapeloddene bringer.

0: Velkommen.
1: Ja, vær så god.
2: Hei.
0: Du hører på noen høydepunkter for landsmøtet.
2: Ja, det kommer etter hvert, ja.
0: Ja, jeg vet jo ikke helt hvorfor vi ikke er her i dag, men det har skjedd.
2: Noe har skjedd med i hvert fall et par av oss.
0: Ja,
2: eller så har vi et seminar.
0: Det kan være.
2: Eller kanskje vi flytter.
0: Ellers er vi rett og slett bare tusenfryd for å kjøre karusell i dag.
1: Tømmer sklia, vet aldri.
0: Uansett, vi skal si hei, som vi sier her i Norge. Eller så kan vi si hei, som vi sier i Danmark. Eller hei, som vi sier i Sverige. Eller det gøyeste, på Island så sier de hæ. Hvis det er noen italienere der ute, så sier vi ciao. I Polen så sier de chich. Hola, sier de i Portugal. Det sier de jo i Spania. Marhaba. Ni hao, som de sier i Kina. Salut.
1: Spania.
2: Salut.
0: Bonjour. Frankrike. Konnichiwa.
2: Japan.
0: Eller annyeong haisao. Privet.
1: Det var det. Privet, det er Russland.
0: Riktig, tror jeg. Altså, jeg har kun brukt KI for å få all fram den informasjonen. Så har du et problem med informasjonen, ta det med KI, ikke med meg. Velkommen til noen høydepunkter.
1: Ja,
0: landsmøte.
1: Ni hao.

0: Det var det fint det også, var det ikke det?
1: Ja. Men nå føler jeg meg jo aldri trygg på at det ikke er KI. For KI vet jeg er veldig god på vokalharmonier.
0: Ja, ja, ja. Men det er disse også. Det er jo en dametrio. Ja, det var den. Det er altså en kvinnelig trio som sang, og dette har de filmet, og det har de gjort med, bare der de har sett med gitar, og en sånn har de sånne reste... Ja, nei, det er sånne små shakers, eller rister da. Nei, ja. Men jeg synes det var litt deilig å ha fått noe menneskelyd også, men det her liker han alt for godt, egentlig. Jeg kommer til å sette på denne KI-låten etterpå, vet du.
2: Ja, jeg likte den helt til du sa det var KI.
0: Ja, det er akkurat det.

0: kan se inn i fremtiden, tenker jeg. Men...
1: Ja, da har du forstått rett. Ja, men kanskje hun akkurat har sett det rette da.
0: Ja, kanskje.
1: Espen Askeladd sier verv i NRKs landsmøte. Frivillig, dog avhengig på bakerste rad. Lokalpolitiker i kommunestyret og kommitté og utvalg, samt flere år i fylkesforening for barnekreftforeninga.
2: Veldig bra!
1: Det er innsats altså.
2: Det var Espen.
1: Det var Espen Askeladd.
2: Nettopp. Fredrik, han tredje generasjons styremedlem i det samme skolekorpset. Verdens mest givende frivillige verv, skriver Fredrik.
1: Ja.
2: Oi.
1: Ja, det var...
2: Ring her.
3: Hei, det er Trude.
2: Hurra for Trude!
4: Oi.
2: Ja, det er flere der også, ja. Herlig.
3: Ja, det er flere i bilen.
4: Ja, hvem er du?
3: Men jeg skal stoppe.
4: Ja, hold to hender på rattet. Hvem er det vi har med oss i bilen i dag?
3: Ja, når jeg ikke kaller meg Trude, så kaller jeg meg Sverre.
4: Hei, Sverre.
5: Beate og Elsa.
4: Hei, Elsa. Hvor er dere henne?
3: Vi er på i Trondheim.
2: Nei.
3: Vi skal stoppe. Vi er like ved Nardo-senteret. Stopper utenfor her.
1: Ja, men det er bra du stopper, så du kan konsentrere deg om en ting av gangen.
3: Tenkte det var greit å gjøre det.
2: Artig, ja.
1: Er vi på høytaler i bilen, kanskje?
3: Jeg er på høytaler i bilen, ja. Absolutt.
5: Ikke kjæringen i bilen, så kanskje.
3: Ja.
2: Ja, hvem er det som kjører, egentlig?
3: Det er Sverre som kjører.
2: Ja, det er du som kjører, ja.
3: Eller kjørte. Nå står vi i ro.
2: Å, så bra.
1: Så fint, da. Hvordan farte deg inn at du skulle svare Trude når vi ringte?
3: Nei, jeg meldte meg jo på bare for et par dager siden. Og så nå husker jeg det, da, ikke sant? Og så fant jeg ut her var det et nummer jeg ikke kjente igjen, og da har jeg repetert det for fruen også, at... Hvis du skulle svare telefonen min, så må du huske å svare Trude.
1: Wow! Det er jo helt utrolig.
4: Så hele familien har fått opp til at man må si Trude når det er ukjent nummer.
3: Ja, vi hørte på for ikke så mange dager siden, da var det et kollektiv, var det ikke det, hvor en svarte telefonen, han var ikke instruert, så jeg tenkte, her må vi gjøre saken ordentlig.
2: Men hva bringer dere til Trondheim, Sverre? For jeg ser det ikke det som er adressa di.
3: Nei da, vi bor i Skien, og så har vi startet kjøretur i går faktisk, og skal helt opp til Indre Billefjord i Finnmark.
1: Oi!
4: Nei, er det sant?
2: Skal jeg ikke besøke Pål i Kvardagklubben?
5: Nei, dessverre. Det er jeg som er fra Billefjord, men jeg kjenner ikke Pål, men vi kan bli kjent i år.
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
3: Da så kanskje, vi får treffe Pål.
2: Pål og Otto er sikkert ute og går tur. Otto er hunden.
3: Otto er hunden,
2: ja. Ja, så hvis dere ser, så kan vi prøve å rope Otto, vet du, om hunden reagerer.
3: Ja, vi skal finne de.
2: Ja,
1: er det ferie det her, eller?
3: Det er ferie, ja. Eller ferie for pensjonister er jo vanskelig å definere, men...
4: Hva gjør man i Billefjord? Hva gjør man i Billefjord?
5: Nei, da drar man jo og ser om Trine Lise hjemme.
2: Ja.
5: Hun er jo i Oslo.
2: Ja, så hun er jo fra Billefjord, ja.
5: Ja, hun har vært der som fosterbarn der, ja.
2: Ah, ok.
5: Ja,
2: nettopp. Nei, men da ønsker jo landsmøtet, ønsker god tur nordover, og det kan jo hende det dukker opp noe spennende i postkassa di, Sverre.
3: Ja, men så flott. Så bra at jeg traff blink på så kort tid. Ja, nå skal vi bare ut og kikke litt i Orkanger nå. Vi skal være i Trondheim her et par dager og besøker Elsa her, gammel venninne.
2: Ja, da må dere helse så mye, og god tur.
3: Ja. Hyggelig at jeg ringte.
2: Ja.
3: Ok.
4: Ha det bra.
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ja, det heter La meg gå heter sangen, og det var Rakel. Og det her er landsmøte, og det her er landsmøte der oss ikke takker imot meldinger fra deg og leser opp og den slags ting. Og så er jeg egentlig ikke her akkurat nå.
1: Nei, vi er i Hundrefossen i dag, for Torfinn elsker Hundrefossen. Ja, gå inn og ut den der store, store trollet.
0: Ja, det inne i restauranten, ja. Ja. Der liker jeg meg. Sitter her i et rumgrøt.
1: Det sier jo litt om oss. Elin elsker jo å ta lappen bort i denne minibilen.
2: Ja, det var akkurat det jeg skulle si. Jeg var så fornøyd da jeg klarte å ta lappen der.
1: Når vi var på Hundrefossen i fjor, så kom Elin tilbake med 8
0: sertifikat. Ja, det var, og da har du faktisk, så du klarer deg ganske mange år fremover.
2: Ja, ja.
0: Ja. Hva din favorittattraksjon i Hundrefossen, Sven?
1: Jeg liker også å stå med de der vannskyterne og skyte på tilfeldige folk som jeg ikke kjenner.
0: Når det andre voksne og de har med seg unger og du skyter på dem, da kan ikke de kjefte på det, for det må være et godt eksempel. Du må være sånn,
1: nei, dette er gøy. Dette er gøy.
0: Fikk litt vatten på meg.
1: Vi skyter på en voksen mann, det gjør jeg ikke mer.
0: Ha, ha, ha, jeg har vært det nå. Ho, ho, ho.

0: Marana.
1: Sangen heter Beautiful Stranger. Det er landsmøtet du hører på, og det her er et landsmøte som som er litt fraværende, egentlig.
2: Ja.
3: Vi er på vitseseminar i New York, og da kan jeg jo fortelle en vits fra New York.
2: Gjør det du.
3: Eller fra New Jersey, faktisk. Og det er jo mer en gåte, og det er jo hvilken mafiaboss er mest forkjølet?
1: Du sa den til meg i går, jeg skal ikke si den.
2: Nei, en mafiaboss som er forkjølet? Nei, jeg tar den ikke.
3: To nys sopranos.
1: Kordom! Du skal straks få høre om når kunstig intelligens faktisk overtar jobben vår.
2: Ja, og så i sted hørte vi jo på KS som lagde en utrolig fengende poplåt. Litt sånne vestjuste greier. Men det går ikke like bra denne gangen når KS tar over jobben vår.
1: Du skal få høre fiffi-fakta om tidenes ridder. Og så kommer det også et gjenhør med Torje Gilje. Flipklipp for godt voksne, da er det comfort drops utfordringer.
3: Da anbefaler jeg å skru ned bittegrann, for det er bråkete greier.
2: I hvert fall holde seg fast.
1: Ja, han kan gjøre begge deler. Finn noen å helle seg fast i. Godt, ta et godt tak rundt jenta di. Og her, DeLillos med Rett og slett livet.

0: Dancing on the ceiling. Lionel Richie var det. Det her er landsmøte i opptak i dag. Sia oss er på Trekspillfestivalen i Jomardalen.
1: Ja. Oh, endelig.
0: Mm. Og, ja, og for at Oskar driver...
1: Ja,
0: tenk om du hadde begynt å få tak på forelsket deg trekspill, Eli.
1: En som sitter bak meg i korset, han spiller trekspill. Sånn på ordentlig.
0: Ja,
2: i korset.
1: Nei, ikke i korset, men sånn, han kan det som han er liksom en musiker.
0: Men hvorfor må han sitte der da og spille noe annet?
1: Han spiller saksofon ellers.
0: Jaha, ja, saksofon og trekspill er jo ja. Litt hånd i hånd.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis du får dømme to tingene i lag, da blir det klining.
1: Da kan du gjøre mye.
0: Ja, det...
1: Men han har bekreftet at det finnes små trekspill.
0: Ja. Som, altså baby-trekspill?
1: Ja, sånn til meg. Så jeg spiller jo piccolo-fløyte, jeg kan jo ikke ha et stort trekspill.
0: Nei.
1: Oi, oi, oi. Men nok om det.
0: Det blir godt nyttår straks, sluttbilskjegg. Det blir en konspirasjonskrok, og så kommer det en dyrekrok. Det er det du har på buffeten nå, resten av det her landsmøtet.

0: Vi skal aldri gå hjem før solnedgang. Vi sang Ramon der I Eftan. Vi ønsker det over I appen NRK Radio, ja. Hvis ikke det der du allerede hører på oss.
1: Det akkurat det vi ønsker, så gå inn der og ta en liten titt på det som ligger og lurer der. Det faktisk mange som har vært innom allerede.
0: Vi har stilt deg et spørsmål. Det handler om håndskrift. Mm. Vi kommer tilbake til det litt senere I sendingen.
1: Ja, men.

0: tilbake. En sånn håndskrevet lapp av Siv her. Du har underskrevet med signaturen din. Kjempefin og tydelig. Siv Mariann Strømbekk. Og hei på deg har du skrevet. Ja. Det jo, altså, det jo så pent.
1: Du ser i hvert fall hva som står.
0: Ja, det pent. Du flink.
1: Ja. Og jeg har jo fått en lapp av deg også.
0: Kråketegn.
1: Signaturen din jo helt nydelig. Jeg kan jo faktisk også lese at det står hei på deg.

0: Casa della Vita, Can't Stop Thinking of You, Eros Ramazzotti med Tina Turner.
1: Og du vet hva Casa della Vita betyr?
0: Det har jeg lært så... Jeg kan ikke stoppe å tenke på deg.
1: Nei. Det er det ikke. Nei, på italiensk Casa della Vita, på norsk kan vi si...
0: Er det livet?
1: Ting i livet.
0: Ting i livet, ja.
1: Vita er livet.
0: Vita er jo liv, så ja. Ting i livet, og ting i livet, det er å ha en femte ferieuke som du brått får lov til å ta av arbeidsgiver spontant i ferien, som Nils Erik her. Ja. Det er jo meldt flott vær store deler av den uka her, og i dag så kan vi komme opp i en par og 20 grader med rolig vind.
1: Mm, det gjelder å karpe diem, som det heter.
0: Ja,
1: gripe dagen når man kan. Trine? Sitter på jobb, siste innspurt, skriver hun i appen NRK Radio, ferdig klokka 15. Håper jeg rekker en kaffe på terrassen etter middag.
0: Ja,
1: så deilig. Kanskje fortsatt er sol da.
0: Ja, mm. Det er meldt så fint. Du er jo hjemme 6:30. Siv, har du noen planer for god vær?
1: Ja, det var det. Jeg vet jo at det er enkelte ting hjemme, sånn ute i hagen typ, som trengs å gjøres noe med.
0: Og det passer jo fint når det fint vær, det da?
1: Ja da, blant annet beise terrassen. Tenkte jeg kanskje jeg skulle bidra litt der, men jeg vet ikke. Jeg vet liksom ikke om... Arbeidslyst, du kom og treng deg på. Ja, jeg vet ikke.
0: Du får sette deg i solveggen ja. I stedet etterpå, tenker jeg.
1: Jeg tror det passer meg bedre,
0: ja,
1: altså.
0: Det blir deilig, det. En som i hvert fall veldig aktiv, som sikkert ikke har ro til å sitte så mye i solveggen, det er han vi skal prate med snart. For hva har vel bakeskole og 80-tallsslagere til felles?
1: Ja, det var det.
0: Ja, det er Augustin Nilsen, det.
1: Det er det, vet du. Han har jo 100 jern i ilden, han.
0: Ja, og det blir både boller og musikkglede når han skal være med oss straks. Vi skal få forstyrre han i noen lydprøver.

0: Clean Bandit med Anne-Marie, Rockabye.
1: Og så melder politiet nå at nødetaten har rygget ut til en ulykke i Vandugbakken i Mysen. Det er en firehjuling og en bil involvert her, så ser du blålys, slipp de fram.
0: 841-41-1 er trafikktipstelefonen vår, eller så kommer det inn meldinger i appen NRK Radio så fort vi nevnte mat, vet du. Så her er det kanskje sommerens siste sommerkoteletter, er det en som skriver.
1: Ja, og så nevnte jeg jo denne sinte emojien til Alf. Hei, kan ikke si at min dysleksi slo inn, men dårlig syn. Dette var meningen, og så er det masse sånne smileys.
0: Ja, Alf sendte jo sinnetegn etter sin egen melding om at han spiste varmrøkt makrell, eller ørret.
1: Ja, så vi tenkte, er du ikke så glad i det allikevel? Men det er den altså.
0: Nå er det deres mat det dreier seg om, i hvert fall et lite tips, og snur det jure.
1: Svinger ikke, snurrer ikke noe jur.
0: Blir det noen melkeprodukter i dag?
1: Det blir fajitas med hjemmelagde tortilla. Og guacamole
0: med kumelk på toppen.
1: Drømme.
0: Snurr jure.
1: Yes.

0: var Stig Brenner med Lukten av høst.
1: Og for deg er favorittlukten altså blader som faller på bakken. Og så vet jeg at favoritt også er et ord du bruker når du omtaler Stig Brenner. Og låta her også, favoritt, eller?
0: Ja, høyt opp på lista.
1: Strålende. Wow. Vi blir altså så godt kjent med deg etter hvert. Dette er jeg veldig, veldig glad for. Vi har fått noen spørsmål. Hvor er Andrea? Andrea er jo hjemme, for hun skal jo få baby.
0: Ja.
1: Hun er jo lykkelig omstendigheter. Vi er jo alle så glade, og jeg gleder meg til å bli filleonkel.
0: Å ja, sender masse, masse, masse gode tanker.
1: Det er ikke lenge til nå, vi gleder oss veldig. Ingeborg er her sammen med meg og skal være det en god stund fremover, så dette er den nye hverdagsfesten.
0: Det er det.
1: Og du har spilt en favoritt nå, jeg skal nevne en favoritt, for jeg var på Pet Shop Boys-konsert på torsdag.
0: Ja.
1: Det var altså så fint.
0: Oi.
1: Jeg koste meg glugg.
0: Ja, så bra.
1: Ja da, 72 år og 66 eller hva de er, Neil Tennant og Chris Lowe, leverte som bare det.
0: Det er herlig at de ikke gir seg.
1: Jeg synes det er helt...
0: Det er inspirerende.
1: Ja, det er det virkelig, og den musikken lever. Ungdommen også går hun inne på Suburbia. Jeg møtte en kar jeg også setter veldig høyt i norsk musikk inne på denne arenaen. Han var med andre ord også på den samme konserten. Han er veldig god altså, men jeg forventer ikke å se ham der. Kan du tenke deg hvem det er?
0: Er det Odd Nordstoga?
1: Ja!
0: Nei!
1: Jo!
0: Herlighet, det hadde jeg ikke sett for meg.
1: I egen høye person, han sto rett ved siden av meg.

det som en siste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: For alltid type ting, heter sangen til meg, Steinbakken.
1: Ja, jeg fortalte deg at jeg vurderte å ta, eller vurderer fortsatt, å ta hengelappen.
0: Ja, og så nevnte du at det hadde med reising i Norges land å gjøre. Ja. Da begynner jeg å tenke, vet du, turné, akustisk turné, så du har instrumenter og musikanter i hengeren.
1: Det kunne vært. Men vet du hva? Det handler om min store bobildrøm.
0: Ja, altså campingvogn.
1: Ja, campingvogndrøm. Fy søren, jeg blander de to ordene så mye. Jeg mener campingvogn.
0: Ja, for da er det lurt å ha hengelappen, og der også slår den inn, ikke sant? Og det glemte jeg i stad. Hvis du ikke har den lappen du trenger, så kan du få 6300 kroner i bot og måtte la både henger og campingvogn stå igjen langs veien.
1: Ikke sant?
0: Ja, ok, det men campingvogn. Nei, hvor kommer den drømmen fra da?
1: Nei, den kommer fra lenge, lenge tilbake, da jeg var et sted som heter Høysand Camping. Ja. Gikk der, det var varmt på asfalten, og jeg hørte fra campingvognstedet barn som lekte i gata. De lo, noen kastet ball, og jeg kjente, wow, jeg er ikke en del av det.
0: Nei.
1: Det ble drømmen, men det ble aldri bobil på meg. Så derfor må jeg ta saken i egne hender nå, og skaffe meg hengelappen sånn at jeg kan leie meg en bobil og dra rundt i Norges land med den.
0: Da må du bare love meg at når du kommer i butikken og skal leie det, så må du si campingvogn.
1: Ja, sør, tenk at jeg blander de ordene der. Jeg kommer ut og kjøper meg en bobil når jeg egentlig skal ha en campingvogn.
0: Du kommer hjem til kjæresten din og sier, hei, jeg har kjøpt campingvogn til oss. Nei, det har du ikke, du har kjøpt bobil. Merker du ikke det? Nei. Ja, nei, men jeg, vet du hva, jeg kjenner igjen den følelsen som du beskriver, fordi ja. At dog 3 tiår før deg, så vokste jeg opp faktisk på en campingplass om ja. Sommeren sammen med mammaen og pappaen min, og de var veldig flinke, så de tok den rollen som omtenksomme foreldre og ble med meg ut på hjørnet bak campingvogna og så på de andre barna og dyttet meg litt frem og sa, Hans Christian, de vil sikkert leke med deg.
1: Åh.
0: Og så ville de jo det da, og så fikk man venner som man møtte hver sommer.
1: Ja, ikke sant, for dere gjorde det.
0: Ja.
1: Det var sånn, og der var Roger, han lekte med kubb i fjor.
0: Ja, Lars husker jeg veldig godt. Lars, en dansk gutt fra Ringkøbing i Danmark. Han hadde jeg kontakt med til jeg ikke dro på ferie lenger.
1: Nei, sant. Man har sånne ferievenner
0: ja.
1: Som man møter i bassenget eller som man aldri ser igjen.
0: Ja. Og hvilken farge skal det være på campingvognen din da?
1: Min campingvogn er megagul.
0: Ja. For gult er vi enige om, det er ja.
1: Det er ja-farge, det er positiv farge.
0: Det er det. Nå skal det sikkert sies at noen sitter og tenker, ja, ja, Ingeborg, den søte drømmen om campingvogn, den innebærer også 42 varmegrader når du skal sove. Den innebærer at du må bære vann, kanskje. Du må gå på
1: toalett.
0: Do borti der. Og, ja.
1: Ja, jeg har jo bare sett dette livet her fra utsida, vet du.
0: Ja.
1: Og da ser jeg engangsgrillen står der, og nei, det ser jo bare helt nydelig ut, men jeg tror det er jo sikkert en jobb.
0: Jo, men det er et deilig liv.
1: Ja, det er bra.
0: Det er et deilig liv. Nå kunne jeg sikkert gått mange veier med denne overgangen til denne sangen. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal bare ønske deg lykke til som campingvogn-eier, og slippe deg ut i trafikken, og håpe på ikke for mange riper i lakken. Jeg klarte ikke å la være.

0: det var Zimmermann med Riper i lakken.
1: Ja, den kjempefin, og jeg lurer på når jeg nå har fått en popstjerne som medprogramleder. Kjenner alle norske popstjerner hverandre?
0: Det er jo ikke så stort det miljøet,
1: Nei.
0: Så man møter jo ofte på hverandre, enten om det er på eventer, eller i studio, eller på konserter da.
1: Ja, så da kan jeg spørre, kjenner du Zimmermann?
0: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Så hyggelig.
0: Ja, han er en veldig hyggelig kar.
1: Ja, har du opptrådt sammen?
0: Ja, vi var med på Beat for Beat sammen.
1: Ja.
0: Så der sang vi faktisk en duett.
1: Mm-hmm.
0: Han er kjempehyggelig. Han er jo fra Sandefjord, han vet du.
1: Sandefjord.
0: Valfang i byen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er flott.
0: Så han har jo gitt ut en ny låt med Bjørn Eidsvåg også. Så det,
1: den hørte jeg.
0: Det tror jeg gikk nummer en da. Men så kom Shakira.
1: Ja.
0: Og bare delget han ned da, og la ut på Instagram da.
1: Mm.
0: At det var litt så morsomt at han waka waka hun ned, sa han.
1: Veldig gøy. Men du sa noe annet morsomt. Du sa Zimmermann. Ja, han har jeg sunget sammen med på Beat for Beat. Og så har jeg møtt den på bussen.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi møttes plutselig på bussen. Jeg sto med en pølse i hånda. Og jeg og kjæresten min var ute og flydd. Og så sto vi der med vær og grillpølse. Og vi bare var liksom slitne. Og så jeg rett opp, og så der sto hun, vet du,
1: ja.
0: Som et tent julelys.
1: Ja, så hyggelig. Ja, så du tar bussen.
0: Ja da,
1: ja.
0: Såpass må det være.
1: Såpass må det være.
0: Og det gjør Zimmermann også.
1: Ja, ikke sant, nå vet vi det. Altså, vi kommer til å vite så mye det neste halvåret.
0: Oi, ja, ja, ja.
1: Du nevnte nummer en låt. Det kommer en her nå, men den er ikke akkurat ny. Hva blir det? 41 år siden. Filmen med samme titel ble en kjempesuksess, og John Parr fra Storbritannia dro til USA og gikk til førsteplass med filmmusikken til St. Elmo's Fire.

Ja, det var John Ilsley med Which Way Is Up, Dire Straits bassisten. Du hører det, at hvilket band han typen der har spilt i. Vi ønsker god bedring. Nå det Astrid S. som står på plakaten her. Vi perfekt, men verden det ikke, synger

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Vi skal straks prøve oss på et lite værvarsel, men vi skal få med oss lille Cæsar først med Elsker deg

Balkong med unge Ferrari var det. Før nyheten så rekker vi Jonas Love med årets Grand Prix-bidrag.

Hører du flygelet? Dette flygelet kan du altså nå sikre deg for bare et par millioner kroner. Det sies at når de spilte inn videoen til den sangen her, så sprakk kokainbudsjettet til Queen, men veldig, veldig fin sang da. Og du kan altså da, som sagt, for en billig penge, så kan du nå få spille som Freddie Mercury på dette pianoet. Du kan fremdeles ikke synge som en går ut ifra, men litt klimpring, det kan du få til.

var Rockrani Extreme det som var I et litt rolig lune, More Than Words. Og før det hørte vi Åge Aleksandersen sammen med sambandet, sang om alkymisten. En partyglad herre med mye sminke, kan sies om bursdagsbarnet det straks skal handle om. Han vist også en charmør når det gjelder damer, I hvert fall mener han det selv. Og han ofte avbildet med tunga ute. Kanskje har du en idé om hvem vi snakker om? Det blir mer om denne karen straks.